Kiakagire na vuthome na kabinda katali kurasa nitugukorwa tukiambiriria thome rangi twena kinya na vau oririkana ni aruria thaya kwangona karia kabinda getu gagwaco ni gakinya ni undu thaa igiri avitukia ndagika inya kabinda ri kega gagukwira ikavu ciatu ciucurite gucura ikavu ciatu cia chezacheza ciucurite gucura na ruria twagirwo gukorwo tugika ni guikamura nä gå ciana mania nä gå ikurumania nä kå iruta mbia icio ikuo chezacheza njä ra ĩkoragwo mbũthå mũno nondå å rathiä thimå rä aku å kä na vinya star 779 weka å guo akorwo ta thurä te må tambo of course thura må tambo wa imwaro fm må tambo wa imwaro fm å rä namba 10 koguo å rathiä varä a barä moa aha namba inyanya å kä na thura må tambo imwaro fm å rä namba 10 na warä kia gwä ka å guo å kä na twarwa må rango å rä wa mbere wa mbia varä a å rerwa chesa box tigana na chesa vieta na chesa sport tå thiä varä a mbia irä nevenya nevenya koguo wakinya vu varä chesa box nä yo ya mbere å randä ka ämwe å kä na tå ma na wandä ka ämwe å kä na tå ma å rakinya vandå å rerwa nä ndä wakinyä ra mbia tamaka box cioro no kirwa wose imwe yacio kuona box ya mbere kuona box ya kairi kuona box ya kathatu na kuona box ya kana osa box wa yonthe gatagatä ga icio no kinekira mpesa pini yaku ava nä ngå kanyä ikira mpesa pini yaku nä getha å korwe å kä gwata maumä rä ro marä a mendarä a katoni kana kä vogici gä aku tå vamwe wä kere mpesa pini yaku ä tä kä ra gwä kä ra oke na maumä rä ro marakorwo me mairä yumä rä ro rä a mbere å rä erwo congratulations no akorwo å gä cinda mbia ririkana na kwä ra vari ivogici icio inya ivogici igä rä ciå cårä te gå cåra ina ngiri egana tå vamwe å raruta mbia icio atä a wacinda nondå ndå kambeterere å racokwa varä a twambä rä rie kwä ra gwakau monduro å kä na vivinya star 779 star 779 å kä na thiä namba ithano namba ithano nä yandä kä two ithi draw koguo vinya star 779 nokwo kuga å kä å kä na twarwo kå rä option 5 option 5 nä yakå ruta å kä na rä renda kå ruta mbia ciegana ndå karute mbia nyingä kå rä iria warä a tå vamwe ndukarute mbia nyingi kuri iria waria na weka uguo basi mbia ira mwareti ria cheza cheza ike na thie mpesa ri ru cia kinya mpesa ri ri ko mondo ngio nu ria mbia to magero cia kinya vau na we ro box ya kunde kendo don't you worry wa ro box ya kunde kendo ndukamake nondo enwe turakora tukiva draw na draw tå rambä ria kå ivesa na SRS 815 ndå geterera itithate rä ngä abana vena vata å rä kå tå thiä nginya itithate na tå gä kinya 815 ndrå nä ciambä rä ri gå kinya koguo araka yaku nä yo tå vamwe wethera box yaku ndä kä ndå no arakorwo kä vewa ndrå na ndrå ya mbere må thenya å må thä tå ravesa na ngiri 60,000 nä o ndå ä tå ya mbere na ngwä raga kå rä a mbere tä gå koroka kwambä ria thaino nginya ndege kumi osani mbia ino nä rauga we werwa box yaku ndä kä ndå no ngå cua vingå rä ra må tambo thaino na ndarerwa varä a tå rä nä getha ngä ambä rä ria maå ndå ama mengä ma mä taratara ya wä mwaro na kwä ra nä twambä rä ria aco yetå ya chezacheza na aso yetu ya chezacheza nä mbåthå må no nondå å rathiä varä a varä star 779 thura må tambo ä fm akorwo må thuru må tambo å ratwarwo varä a varä cheza box tå ma ä mwe watå ma ä mwe wathiä navu rerwo no cinde ciringi ngiri egana rä mwe osa box ä mwe nevenya ä kä re mpesa pini yaku na å kä na korwa å gä eterera congratulations nä mbia kana box yaku ethera ä tena kä ndå raki no ronua box irä a ra ä na kä ndå na ä na kä ndå kä gana atä a na no cokere rä ngä na rä ngä na rä ngä na rä ngä akorwo sa box number 1 ä tä kä ra gwä kä ra mpesa pini yaku å kä nauga oke nä getha å korwe å kä rwa mbia iria ikå u ndarä a katonio kana kä vogici kä u narä o angä korwa box yaku nä etherete kä ndå